kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasjen. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Pøh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg blusha og slo ned kardersen, men da røsja en polke mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa han, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i pusjen. Ålreit, sa han, da går i pusjen. Pusje mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen. Men Tursen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa Tursen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter den kommersen med han der.

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke er med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste. Så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan. Men når du ikke er alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg. Og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier. Bare søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Det er quiztid igjen, og vi har en tv-serie som skal til pers I dag. Og hvor skal vi egentlig da, mon tro vel? Alle tv-seriene vi tar opp har jo vært ganske store I sin tid. Og du burde kjenne til dem. Det ikke sikkert du tar dem på de første ledetrådene jeg har å komme med, men ledetråd nummer tre selveste tema fra tv-serien. Så dette håper jeg jo går veien og har en følelse at jeg har trykket feil her, så vi skal bare dobbeltsjekke det. Har han trykket feil? Ja, litt. Men vet du hva, det får vi leve med. Vi tar det vi har fått. Vi skal finne frem til en tv-serie, og dette her var en av mine favorittserier når den gikk på tv. Fikk alltid med meg den. Dette var jo tiden før vi kunne streame alt mulig, så du var nødt til å sette deg ned. Fra 80-tallet, handler om en tidligere Vietnam-veteran, og han livnærer seg som privatdetektiv med gode venner og løser små og

En sånn ordentlig god tv-serie, det på en måte det man trenger innimellom. Enten om det en tv-serie som litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn Jeg har ganske sånn vitt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett å bare bli privatdetektiv. Om det var så lett, det vet jeg ikke. Ledetråd nummer to at handlingen i dagens tv-serie lagt til den amerikanske øygruppen Hawaii. Hovedrollinnehaveren her ikke spesielt rik, men det stedet han bor og jobber, så eier de en Ferrari, og den får han lov å kjøre.

Jeg var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller i serien, og som visst nok skal være svensk, svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver, jo visst, sånn, han svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake, ja, men han snakker jo på en måte engelsk med riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han, ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså i Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på med noe sånt igjen, og det var ikke ment i noe sånn rasistisk tone heller, bare så det sagt. Dette kaffepausen.

Det er nesten ingenting som er så bra som fredag. Jeg gleder meg I hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver, jeg kan nesten kaste stein på den. Jeg skrev, jeg utfordrer deg, og fikk tilbake, ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget. Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause, med alt det jugler vi vanligvis henger opp I treet her, det inkluderer quiz, og det en god en I dag. Skal utfordre, at nær sagt ikke alle sanser, men I alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Du skal naturligvis som alltid få lov å... være medvirkende hvis du vil, jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.

Det quiztid igjen, og vi har en tv-serie som skal til pers I dag. Og hvor skal vi egentlig da, mon tro? Vel, alle tv-seriene vi tar opp har jo vært ganske store I sin tid. Og du burde kjenne til dem. Det ikke sikkert du tar dem på de første ledetrådene jeg har å komme med, men ledetråd nummer tre selveste tema fra tv-serien. Så dette håper jeg jo går veien og har en følelse at jeg har trykket feil her, så vi skal bare dobbeltsjekke det. Har han trykket feil? Ja, litt. Men vet du hva, det får vi leve med. Vi tar det vi har fått. Vi skal finne frem til en tv-serie, og dette her var en av mine favorittserier når den gikk på tv. Fikk alltid med meg den. Dette var jo tiden før vi kunne streame alt mulig, så du var nødt til å sette deg ned. Fra 80-tallet, handler om en tidligere Vietnam-veteran, og han livnærer seg som privatdetektiv med gode venner og løser små og store mysterier.

En sånn ordentlig god tv-serie, det på en måte det man trenger innimellom. Enten om det en tv-serie som litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn Jeg har ganske sånn vitt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett å bare bli privatdetektiv. Om det var så lett, det vet jeg ikke. Ledetråd nummer to at handlingen i dagens tv-serie lagt til den amerikanske øygruppen Hawaii. Hovedrollinnehaveren her ikke spesielt rik, men det stedet han bor og jobber, så eier de en Ferrari, og den får han lov å kjøre.

Jeg var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller i serien, og som visst nok skal være svensk, er svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver: jo visst, sånn, han er svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake: ja, men han snakker jo på en måte engelsk med riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså i Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på med noe sånt igjen, og det var ikke ment i noe sånn rasistisk tone heller, bare så det er sagt. Dette er kaffepausen.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.